sitte samma sväng sitte och sitte natt natt man är skön och väldigt bra. Vad händer inte bara gumsa sitte samma sväng sitte samma sväng sitte och sitte natt natt man är skön och väldigt bra. Vad händer inte bara gumsa sitte samma sväng sitte samma sväng sitte och sitte natt natt.